Zato se ne smiješ preveć udomaćit. Ne verijem i temu mjesto. Kjer naše usta.